som allt är bra. Och så färden på Coop Ops och handlar stort med barnmas och

substitut apps. Då som allt är bra, så färd han till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över låret, och han har inte mesta nåt hår. Då som allt

Det är enkelte forskare som menar att det första människan är född som kommer till att nå sin 150-årsdag, men forskarna är inte eniga här I vart fall. Åldersrekorden för ett människa idag är 122 år och det är en rekord som har hållit I över 20 år. Världens hälsoorganisation har beräkningar som visar att barn som föds idag I den västliga världen kan förvänta att bli mellan 79 och 83 år gamla och för 10 år sedan så låg det bara mellan 77 och 81 så det ökar där också. Samtidigt så är det fler människor över 65 år I världen än barn under 5 år som lever idag och det är första gången I världens historien och så är det en rekke forskare som har regnat ut

Det är tisdag och därmed enda en god grund till att ta någon pauser I løpet av dagen. Det ska vi göra alla dagar året igenom faktiskt för att kunna roa ner tempot, sänka skuldra och inte få någon stressrelaterade plager. Jätteviktigt med små pauser och forskarna säger små och många avbräck istället för få och väldigt långa. Sån kommer du igång och sån undgår du för mycket prokrastinering och så vidare. Jag har funnit ut att den ultimata minipausa är att lära något som inte har något förnuft I livet att göra. Därför har vi spalten dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Vi får se hur intressant det är. Det är ju inte alla som finner allt intressant eller helt unyttig eller nyttig heller. Nu ska du inte vara nyttig så då är det ju grejt. Här kommer dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Løvens snute som menneskers fingeravtrykk. Det ingen løver som har samme værhårsmønstre.

Det är tisdag och därmed enda en god grund till att ta någon pauser I løpet av dagen. Det ska vi göra alla dagar året igenom faktiskt för att kunna roa ner tempot, sänka skuldra och inte få någon stressrelaterade plager. Jätteviktigt med små pauser och forskarna säger små och många avbräck istället för få och väldigt långa. Sån kommer du igång och sån undgår du för mycket prokrastinering och så vidare. Jag har funnit ut att den ultimata minipausen är att lära något som inte har något förnuft I livet att göra. Därför har vi spalten dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Vi får se hur intressant det är. Det är ju inte alla som finner allt intressant eller helt unyttig eller nyttig heller. Nu ska du ju inte vara nyttig så då är det ju grejt. Här kommer dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Løvens snute som menneskers fingeravtrykk. Det ingen løver som har samme værhårsmønstre.